0: 나시망니 낙나낭니랑 알투베야 가사 바이야노 낙니금은세 라키아네랑 어망자 와랑코 니엔바 에뉴메레이션 포모가 바테 소이 카트고 아로 바노바 고알라니랑 코 타리랍 나노데 앙나 위앗보
1: 인디안 일렉션 커미션 준 콜라치 타리코니 줄라이 브룩스 코 타리코나 스페셜 인텐시브 리비전 니 그탐고바 바코 아바칭아팅아 하 부트 레벨 오피셜랑 나시망니 노칸치오나리 양겐
2: 노칸치오나
1: 오이 노칸치오나 양겐 바 오망 나시망니 두플리케이트 에뉴메레이션 포모코 가파치나 올겐 아로 크사코 나시마오 라키치나 돈바겐 남멘 알투아바
2: Alo, Rijo, isong ni rebao na simang mamu lika ko bot na nang jawa.
3: Ang ano ko dong jaw say?
1: Oh, charging na nang jawa ba? Dong jaw ba biyalo rangan enumeration form ko nang iduk batulong doon na agen ba? Aro ko matang kujana dupete, wamang sanggatam na kung kong iba putay agen. Aro na amay ba si anilang dunggin si mo ode, wamang na kol ka ay gulpot na ba matang agen?
3: Oh, yara na menal tubiya de. Hindi ba, ang ara yako bano ni ko talir agen?
1: Tandun ka naman ko pa, voter helpline number, sas ko bunga jiro na ka ato, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website na napang. Aru unboxa www.ceomeghalaya.nic.in website una bana pangini naman gen.
3: Nakni kurang, nakni puna ni bel, nakni doga cholon, uko gematna be. Yaku uyat kepa, Chief Electoral Officer, Meghalaya.